0: avaient leurs propres, régulent le cycle de l'eau et favorisent le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Odiapa,
3: nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: American one,
2: mzuri tu kiasi.
3: Eh, never once because the pale could have made of kwangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bya feti rafiki wangu.
2: Ndakula.
3: Abiko bya kukula sikiriza rafiki wangu. Maana yake sikiriza butunda. Maana yake huyo jua kesi hapa kwetu evolisha kwako.
2: Sio yemele byako. Evolisha nakuya.
3: Si njoo ile bugonja nyidi huwa watu sana problem ma periodi zimoya kuti vide.
2: Kwa tatu. Mbona evolisha ukiaga zamani? Inakuya tena na muna gani?
3: Nerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mini kuambia unao mikono pale.
2: Nijua,
3: iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambia nijikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
3: Kujikenga na maladi ya Ebola, juusi gufu, kwa hada juusi gonjo ya Ebola, onekwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe, unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
2: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ndezi fanya na muna gani?
3: Si ya kwanza mimi nikuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na disinfectant wanakamata disinfectant ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana
2: mimi baona
3: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
2: unani
3: nisikile wada miungo ina muruma saa zote
2: ndio
3: unasikiliza wada mtu mwenye na tapika saa zote ananyamba wada kudiare
2: wada
3: wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
2: wadadu
3: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
2: ya mingi
3: one kimbiza mbio mbio ku hospitali yenyewe iko karibu one sikiliza tena rafiki wangu
2: mimi nasikiliza
3: toka mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepo kana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
2: mimi nasikia
3: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distance sio social
2: amen.
3: Wana sikiriza hata kama uko na bibi yako mpale bila ya kupatiana mabizi tu
2: pale njoo sio natenge niambie maneno maitu ni kuepukana kwanza na babii
3: hapana kwa sababu kuepukana na babii kuishi na kuwa karibu nabo na akizi wana sikiriza rafiki wangu
2: maji kukenga vile ni ma na societe na watu wote
3: tena wengine wana sikiriza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
2: ile bora
3: unisikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sasa ile manguo vya kujipakaga mabito ya vile donc unisikiliza usiguse vitapikio yake jasho yake jare yake tupande ukigusa na wewe utaambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika uneta banganga anasika.
2: Ndiyo.
3: Haiko ile tu rafiki wangu. Njoo tu iko na

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii letu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
3: Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
0: Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
5: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini,
6: PC Sud Kivu,
5: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
0: Bonjour papa Shemanuka.
1: Bonjour papa Winga.
0: Vous allez où avec tous ces autres?
2: Je vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
0: Papa Shemanuka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Shemanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté. Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
2: Non, papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
0: Écoute mon ami.